0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa duha ka semana.

kaning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang Diyo. Sa sabon isgutan ang mga tanga nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Diyo. Sa sabon ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanak sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa sabon ang tingo sa sabon. Ug karon ania ang inyong alagad.

sa dili pa ta mag sugod alang sa pagtuon sa atoang mensahe nining kagabion. Magampo ta. Amahan nga balaan na ikaw sa gingharian sa mga langit, nagaduol kami diha sa trono sa imong grasya. Nining kagabion ikaw magauban o magatabang ka namo. Magahari ang imong gugma o galuoy sa matag usa ka namo, labi na sa magapatalinghog nining programa, mga kaigsuunan sa kahanginan o sa tanan nga nagahatag o kinabuhi niini, ikaw Ginoo magapanalangin o magauban ka namo. Tagi kami o kaalam sa pagsabot sa mga pulong nga mo ang madunggan, matunan nining kagabion o mahimo kini nga dalan alang sa mga pag lawig ngadto sa imuhang giandam nga gingharian. Ug among gilauman o Dios nga ikaw usab maga protection, maga panalangin sa tanan ng mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga nagasubaybay sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay.

0: panalanginan mo usab kani sila. Pasanto, pinagi sa imuhang balaang espiritu. O pasailwa kami sa mong mga sala, ngayong tanan, mong gisalig, pinagi sa pangalan gahom ni Jesus. Amen. Sa makausapa, maayong gabi. O ako ang gi-welcome ang tanan nga magtutuon o magpatalinghog nining programa sa ang tingog sa reformasyon. Ang ato ang pagtuon mga igsoon higala mao ang pagreporma sa panglawas o sa ato ang kaugalingon. So before ko nga mo sugod mga igsoon higala, ako di ay naga panginaot nga tanan nato nga mga listener kung aduna kamoy mga pangutana, no, ipaabot lang ninyo din he sa ato ang Facebook account, no, sa ato ang number nga gihatag din ha sa ato ang programa, no, kung namoy mga pangutana ipaabot lang ninyo mga igsoon higala. Ako di ay si Brother Charlie Tubungkak, inyohang ubos nga alagad. O ang ato ang pagtuon mga kaigsoonan, doon ay mga pipila ka mga pangutana o nga atong pagatubagon, no, dinhi sa ato ang pagtuon. So matod pa din hi mga igsuon unsa tulo ka mga bahin sa tao nga gitinguha sa Dios nga magmalambuon og maampingan. So matod pa din hi mga kaigsuonan sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 23 mao kini mga igsuon ang tulo ka bahin nga gitinguha sa Dios nga magmalambuon mao ang lawas kalag og espiritu. Mao kini mga igsoon higala, no, kay alang sa Ginoo mao kini ang angay nga hatagan og dako kayo nga pagtagad, no, alang sa pagreporma, pagbag-o, no, dili lang sa ato ang physical, no, ingon man usab sa ato ang espirituhanon. Kay dinhi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nagaingon dinhi mga igsuon na therefore if anyone is in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, busa, kung ang bisan kinsa nga naa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Ang daan ng mga butang, nangagi na. No? Tanawa usab ang, kung ato ang tanawon usab ang Ezekiel chapter 36 verse 26 mga kaigsuonan, no, nga kung ato ang pamalandungon ang usa ka tawo, no, nga nabag-o na din ha sa uban sa kamatuoran, no, diha kang Kristo himo na siya nga bag-o nga binuhat, no, ang mga daan nga mga butang, mga binuhatan, nabag-o na, no? So muna siya mga kaigsoonan, no, ang mga paamaagi, no, alang sa pagreporma. So matod pa din he, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. So, matod pa mga igsoon, nga, hatagan ko kamo og bag-o nga kasing-kasing. Ug ibutang sa sulod ninyo ang bag-o nga espiritu. Busa ang nagabag-o mga igsoon, nagareporma, diha kang Kristo, nabag-o ang iyang kasing-kasing, no, ang iyang nahuna, gihatagan siya og bag-o nga kinabuhi, pinaagi sa espiritu. Busa nindot mga igsoon, higala kung masinatian, no, sa usa ka tawo ang gitawag nga kabaguhan sa iyang kinabuhi. So, mao ka na mga igsoon, higala. O nagaingon usab dinhi sa Romans chapter 12 verse 2 mga igsoon, sa dugang pagpahayag, patinaw dinhi, matod pa, be transformed by the renewing of your mind. No? Mag-ausab ka mo pinaagi sa pagbag-o sa inyohang hunahuna. Alang sa usa ka tawo nga magabaton sa kabaguhan, pagreporma, hinahanglan di ay nga mausab, no? Ang ato ang mga hunahuna. Una ang ato ang hunahuna gyud mga igsoon. Higala. No? Kay kung dili mausab ang ato ang hunahuna, no? Ang practice nato sa daan, sa diha nga magbag-o ta maulang gihapon, no? Nang naagihapon sa tuwa ang kanang pagkamasuk-anon, no? Butang nato nga naagihapon sa tuwa ang pagkamahukmanon, no? Sa tuwa ang isikataw, unsa man din ha nga mga pamaagi nga sa daan atong naandan, no? Apan dili nato na siya makuha, no? Ato ang pangayoon sa Ginoo nga giyahan ta, iampo nato ang kabag-uhan, ihatag niya ang hingpit nga pagbag-o o pagkausab sa tong kinabuhi, mamahimo mga igsoon, higala, no? Uban sa tabang sa balaang espiritu. Kay adunay gisaysay usab dinhi mga igsoon, higala, dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sa may nang giingon dinhi mga igsoon, higala, sa pangutana, unsa ka mahinungdanon ang lawas sa usa ka tawo, bisan gani, bisan nga kini usa ka lawas nga madunuton. So, giingon din yung mga igsoon nga ang atong lawas templo sa balaang espiritu. Mo kini siya mga igsoon, higala. Kini atong lawas templo di ay ni sa balaang espiritu. Templo sa Dios, no? Busa kon ato ang sudlan o mahugaw o ato ang abusuhan, ang ato ang lawas, maunsa man ang balaang espiritu, mga igsoon. Mao ka na nga mobiya, mga igsoon, higala. No? Usa ka kasinatian, mga igsoon, higala. Kining wala tay pangaliya diya sa Ginoo. Kana bitawang mulakaw ta? Sa ato ang panimalay o asa mantang dapita mo adto? Kung labi na gyud nga sagulan nato o mga dili maayo nga binuhatan ang ato ang paglakaw labi na sa gabii nga mga panahon, no, na experiensyahan namo mga igsoon, higala, kagabii lang gyud ang usa ka tawo gikan sa panimalay ning gawas diretso padagan sa iyang motor o pag-abot sa highway, wala na siya manumbaling nga highway dayto, gi-street po niya. Dito mga kaigsuunan, amo yung nasaksihan kay nagsunod man mi.
1: nabanggaan siya sa motor ug automatic putol ang kining ligid manubila sa abante mga igsoon higala. Wala gyoy protection, walay giya sa balang espiritu mga kaigsoonan. Ug dili pud nato ma ingon nga basin nakainom siya unsa baka ha. Ang iyahang kabangga mga kaigsoonan reader nga motor. Busa ingana mga kaigsoonan, grabe ang lagyo kayo ang pagkalabay nila. So way giya sa balang espiritu mga igsoon, no? Muna nga tuang pamalandungon, kinahanglan gyud nga mangayo kita og giya, no? Sa Dios pinagi sa tuang lawas. So pamaagi mo kana nga sa di patamulakaw mag mamalandong kita, no? Mga liya tas Ginoo nga tagaan ta, giyahan ta itong lawas at itong unahuna kasing-kasing. Kay nag-ingon usab din he sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 nga ang magalaglag ni ini nga templo pagalaglagon usab sa Dios. So ang tao di ay nga magadaot sa iyang kaugalingon, no? Laglagon usab sa Dios. Mao na mga igsoon higala, no? Klaro kayo. Busa ampinga nato ang ato ang lawas kay kini atong lawas mga igsoon higala usa lang ni, no? Wala nay lain pa ni ini kung madaot kini, no? Wala nay reserba. Kini nga gilawas, gihatag sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo, gihatag kanato. Ang kinabuhi, no? Ang kalag. Ato akini nga ampingan mga igsoon higala, no? Kay klaro kayo nga ang magalaglag ni ini nga templo pagalaglagon usab sa Dios, no? Og sa mga duga nga pangutana mga igsoon higala, matod pa din he, tungod kay ang Dios mao ang labing nasayod sa angayan nga kalanon alang sa tao, no? Nga iyahang linalang unsa ang iyang gihatag sa tao diha sa sinugdanan. Kalabot ni ini mga kaigsoonan ang ato ang kalanon, no? Matod pa sa Genesis chapter 1 verse 29 usaman ang gihatag din ha mga igsoon higala. Kung ato ang basahon, mga prutas, liso og mga utanon. Mao kana ang gihatag sa Dios alang sa iyahang mga katawhan. Og masudlong nato mga igsoon sa unang mga tao ug ato ang ikumpara karon sa ato ang kapanahunan. Sa unang panahon ang mga tao may edad og 900, no? 69. Doon ay ebidensya, mao si mitosila, mga isoon, igala. Kung basahon ninyo ang Genesis chapter 5 verse 27, ang panghidaron ni sorry mga kaisoonan, si Kuande ay si Adan, no? Nag-edad og 910 mga igsoon higala sa Genesis chapter 5 verse 5. So si Metusila nag-edad og 969. Siya mo'y pinakataas mga kaigsoonan sa Genesis chapter 5:27. Mabasa na siya mga igsoon higala. Muni ang mga unang tao nga napamatuod yun nga ang ilahang panuigon, grabe gyud ang katagas mga igsoon higala, no? Og si Enoch, no? 905 mga igsoon higala. Tungod sa pag-amping sa kaugalingon og pagkaon lamang og mga prutas o tanon, mao ni ang ilahang panuigon, no? So dinhi sa Genesis chapter 9, verse 2 ngadto sa 3, gitugot sa Diyos ang pagkaon sa unod human sa lunok, sa dihang nangamatay ang tanan nga mga tanom nga kakuhaan sa pagkaon ni Noe og sa iyahang panimalay. So naay panahon nga gitugot sa Diyos, no, ang pagkaon usab sa kalanon nga mga unod, no. So gitandi mga igsuon higala para mahimo nga makumpara, no, sa diha nga mikaon na og unod ang katawhan. Ang panuigon mga igsuon higala mikunhod na, no. Kay matod pa din eh, si Sim nag-edad og 600 years na lang mga igsuon higala. Pero grabe kataas ni mga panuigon. Mabasa gihapon ni siya sa Genesis chapter 11 verse 10 mga igsuon. O si Arpasad nagpanuigon na lang usab mga igsuon higala og 438 ang panuigon. Matod pa sa Genesis 11 versikulo 12. Naagi ebidensya mga igsuon higala. Dili ni ingon nga ato-ato lang ni, no. Si Sala nag-edad og 433 years old. Genesis chapter 11 verse 14. No? Kung ato ang basahon, kung itiknot ninyo mga igsuon higala. Si Hibir nag-edad na lang og 464, naganam og kakunhod mga igsuon higala. Genesis chapter 11 16. Si Pilig mga igsuon dinhina nag-ubos na og maayo ang panuigon mga igsuon. Nag-edad na lang og 239 years old. Matod pa sa Genesis chapter 11 verse 18. So ubos na gyud kayo mga igsuon higala. Unya si Rio nag-edad na lang og 239 mausab gihapon. Si Sirog nag-edad og 230 years old. Og si Nahor nag-edad og 148 years old. Kini mga igsuon higala ato lang ni nga gi subay, no, gitandi na to aron kakuhaan nato og pagtulon-an usab sa ato ang kaugalingon gikan sa unang panahon hangtod karon sa ato ang kapanahonan. Apan kini sila nagakaon na ni og mga unod mga igsuon higala, no. Si Abraham sa iyahang panuigon mga kaigsuonan ni abot na lang og 175 years old. So mauna ni mga kaigsuonan, grabe ang pagkunhod na niniini. Matod pa sa Genesis chapter 25 verse 7. Mabasa na siya mga igsuon higala. So kana mao kana ang pagkumpara nato hangtod niini ang kapanahunan nato karon, no. Kung sa to ang kapanahunan karon dungagan pagyud sa mga pagkaon nga puno sa mga medisina, mga pagkaon nga binuhat, no, nanay soup drinks, nanay tanan nga mga kwan, no, mga pagkaon karon nga bago, ice cream, mga kape, no, nga dili organic. Ato ang mga rice usab karon mga igsuon higala. Daghan kayo ang medisina, labi na tong mga bugas nga gikan sa laing nasod, no. So busa kana mga igsuon higala. Daghan kayo mga pagkaon nga sa ato ang kapanahonan bag-o lang siya. Una nga grabe ang sakit balatian nga mi dagsang karon, no, sa ato ang mga kaigsuonan, no, sa mga katawhan o problema mga igsuon higala. Busa kung dili nato bantayan ang mga pagkaon, no, bikay lami, no, sulod lang nato sa ato ang ginawaan, o, kita gihapon ang magsapir ni ana mga igsuon higala. Kay matod pa din eh sa gihisgutan nato ganina nga kining atong lawas unsa daw ni mao ang templo sa balaang espiritu. Kung sudlan nato og makadaot, makahugaw, mubiya ang espiritu og dinha na mosulod ang mga daghan nga mga balatian, nagkalain-lain nga mga balatian. Busa gihatag kini nga giya, no, ang angayan og himsog nga pagkaon mao ang gulay og ang mga prutas. Kay bisan pa man sa kapanahunan sa una nga mga katawhan, sa diha nga gisulay sila, no, gikan sa Ehipto ngadto sa kamingawan nga dapit mabasa sa Exodus chapter 16 verse 35. So ang gipakaon nila mga kaigsoonan mao katong angel's food, no, mana. O nagbagulbol ang mga katawhan sa unang panahon tungod kay naanad sila sa pagkaon ug unod. O dito mga igsoon higala nga sa ilahang pagpangandoy wala sila hikawi sa Ginoo. Mga igsoon, gihatag kanila ang ilahang gipangayo, no, busa sa diha nga ilahang gipangayo gihatag kini. O wala pa nila matulon mga igsoon higala ang mga buntog, no, nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila silang tanan nga matay. So mo kini mga igsoon higala, no. So diri ang katawhan dunay ipamatuod, no, nga nagmagulbol nga matud pa din ha sa Numeros chapter 11 verse 4, no, ngadto sa padayon nga bersikulo kung imuhang basahon, nagbagulbol ang katawhan tungod sa pagpangandoy sa kalanon nga uno. So gihatag sa Diyos kanila mga igsoon gala ang ilahang gi pangandoy, no. Unya unsang balaon balaod mahitungod sa pagila sa mga mananap, no, nga mga mahugaw. So naa dinhi mga igsoon, gihatag dinhi, no, nasayod na ta ni ini, no, kadtong mga mananap nga mahugaw. O gisgutan din hi ilabi na ang baboy mga igsoon higala, no, usa siya ka mahugaw nga mananap nga kalanon, no, o kaunon sa tao nga dili gyud maayo alang sa iyahang kaugalingon. So si Apostol Pablo naghatag og pagtambag, no. So unsa ang gipahayag ni Apostol Pablo mga igsoon higala? So dinhi bahin sa pagkaon og unod og pag-inom og bino. Atod pa sa Romans chapter 14 verse 21, ingon lang din he nga maayo ang dili pagkaon og unod og pag-inom og bino. So mao kini mga igsoon higala maayo. Okay, maayo ang dili pagkaon og unod, maayo pod ang dili pag-inom og bino. Mao ni mga igsoon higala. So pero dili ni ingon nga ato ang ipugos, no, sa usa ka tawo. Kung willing siya nga mukaon, pinagi siya ang pagtuo, no, mahimo niya nga kanon, pero siya ang manubag sa iyahang kaugalingon. Mauna mga isoon migala. Unsa pa ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa ilimnon nga mga makahubog mga isoon higala? Sa Isaiah chapter 28 verse 7. So ang bino malimbungon, magahatag og kaguol, magahatod ngadto sa sayop nga paghukom og paglihok. So kining bino mga igsoon higala, dili maayo, no, kay makahatag siya og kaguol sa usa ka tawo. Makahatag siya og sayop nga paghukom, no, sa iyahang kaugalingon bisan sa paglihok. So dili maayo, no, nga magapatuyang kita o magagamit kita niini nga mga butang ilimnon nga makahubog. So kinsa nga mga batan-on sa panahon pangutana sa pakigbihag sa mga Babilonya nga mipakita og malig-on nga pagbarug sa mga prinsipyo, no, diha sa kaugalingon o pagreporma sa maayong panglawas og ang ilahang nabatnan nga panalangin. So gihatag din ni mga kaigsoonan, no, kumun ni siya nga pagtuon alang sa mga nagatuon alang sa wala pa masayod. Kung basahon ninyo ang Daniel chapter 1 verse 6 to 8, no, sa versikulo 12 ngadto sa 16, kasaysayan ni Daniel, no, Ananias, Sadrak, Misak og Abednego. So wala sila mukaon mga igsoon higala sa gitanyag nga pagkaon sa hari ngadto kanila, no. So gipangayo no nila ang mga gulay ug prutas, no. Ay sa Daniel chapter 1 verse 15 to 17. So ang Dios mihatag kanila sa tanan nga kinaabman kahibalo ug kahimsog ug kaambungan. So gulay lang ilang gikaon ug prutas apan ang Ginoo naghatag og insakto nga kahibalo, no, kinaadman, kahimsog ug pagkaambungan. Mo kini ang nakita sa usa ka hari mga igsoon higala. Ug didto nahimo nga gitawag sila, no, gipili sila nga gihatagan sa mao nga buluhaton, no. So mas maayo mga igsoon higala nga piliun nato ang pagkaon nga makahatag og taas nga binipisyo sa atoang kinabuhi, no, sa atoang lawas, no, ang pagkaon lamang sa mga yano nga mga pagkalanon prutas og utanon. So unsa pa ang uban nga mga paginawi nga kinahanglan na batunan sa kahimsog sa panglawas? Matod pa sa Ecclesiastes versikulo 10 ngadto sa 10 verse 17. Dunay gitambag usab mga kaigsoonan nga kaon sa tukmang panahon alang sa pagpabasko ug diin dili sobra nga pagkaon mga igsoon, no. Ay kung sobra pod, no, bisan pa og organic ang ato ang kinaon, gulay, prutas, pero kung sobra, makadaot usab mga igsoon higala, makadaot sa ato ang lawas, no, kanang gitawag og overeating. No, dili maayo. Busa balanse, kinahanglan nga balanse ang atong pagkaon sa prutas o gulay. So sa Proverbs 17 verse 22, ang malipayon nga kasing-kasing maoy unang tambal sa ato ang lawas, no. Malipayon ta sa ato ang kaugalingon, matod pa dinhi, mahimo nga mahimsog ang ato ang panglawas, no, walay mga balatian. Pero kung magsigi po tagkaguol, no, yung pagsigi kaguol, makapauga sa ato ang kabukugan, no. Sige lang kagkasuko muna mga igsoon higala nga dili pod maayo ang samputan. So sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, so kinahanglan nga ang pagpaugnat sa ato ang panglawas, pag-exercise, no, maghago ta, magpasingo ta sa ato ang lawas. Kikinahanglan na mga igsoon higala, no, dili kay kumo nagkaunta og mga gulay lamang, no, Pero dili na ta mo exercise, mali usab ka na mga igsoon ni Gala. Kinahanglan nga balansi gihapon, no? Adunay pag-exercise, paugnat sa tuang kusog, no? So, unya, batunan usab nato ang gihisgutan sa Genesis chapter 35 verse 2. Kalimpyo sa ato ang kaugalingon, lawas o bisti, bisan sa panimalay, no? Batunan nato ang pagkalimpyo, no? May matod pa diha sa uban usab nga pinulungan, cleanliness is to godliness, no? Mao ka na mga igsoon higala. Ay, bisan pa kung vegetarian ta, apan wala kita'y kalimpyo sa tuang kaugalingon, sa tuang panimalay, no? Sa tuang kasing-kasing, wala'y kalinaw, mahimo gihapon nga mabatunan na to ang mga balatian. So, busa, ato ang batunan ang pagkamalinawon, kalimpyo sa kaugalingon. So, matod pa din sa dugang na pangutana, mga igsoon, higala. Nga unsa ang usa ka iga pasiguli sa Dios sa katapusan ng mga adlaw. Nga matod pa sa Matthew chapter 17 verse 11, iga pasiguli ang tanan ng mga butang nganha sa tao. No? Nga matod pa din nga gipangita sa Dios kadtong miagi na ng mga mahimsog ng mga lawas, no? Usa sa original nga nabatunan sa tao, sa dihang gibuhat siya sa Dios. O kini iga pasiguli sa katapusan ng mga adlaw, pinaagi sa pag padayag, no? Sa padala sa mga prinsipyo, sa mga pagreporma sa maayong panglawas. So, ang gihatag sa Ginoong original, no? Diha sa tao, mga butang, mga prinsipyo, pangitaon kini sa Dios, diha sa katapusan ng mga adlaw, no? So, matod pa usab din sa 3:1 verse 2, o nagaingon din hi mga kaigsoonan, 3:1 dos nga anaa sa maayong panglawas, maingon nga nagmauswagon ang atong kalag. Oh, nanglan nga maayong panglawas, no? Maayo ang atong hunahuna, may atong kasing-kasing, o magmauswagon usab ang ato ang kalag, no? Uban sa espiritu. So, mao kana mga igsoon higala. Ang giya niini, pagreporma o pagbag-o alang sa ato ang maayo nga kinabuhi, o himsog nga kinabuhi, kahimutan sa Dios sa iyahang atubangan. Ay, matod pa din sa gihatag nga dugang nga pahayag mga kaigsoonan sa tinuod nga pagreporma, no? Matod pa din true reformation begins with the cleansing of the soul. It is by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Oh, muna siya mga igsoon, nga ang tinuod ng pagreporma nagsugod sa paghinlo sa kalag. Oh, pinagi sa pagbag-o. Ang pagbag-o diha sa kaugalingon. O uban sa tabang sa balaang espiritu. Mausab ang usa ka tawo. So, mao kini mga igsoon higala. No? Nga manginaot ta, nga kini magahatag o giya alang sa matag-usa ka nato, sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga naga kabuto sa, no, sa hingpit nga kabaguhan. o manginaot ko nga aduna kitay napupo ini nga pagtuon alang sa kaayuhan sa tumpang lawas o ang Ginoo magauban o magapanalangin kanatong tanan. Ako diyang i-greet ang ato ang mga kaigsuunan nga nag-subaybay nini nga programa. So sa ato ang mga kaigsuunan din sa Maragusan, Inuhales family, Brother Edwin, o sa Nabunturan usab, Sister Eden Joy Bungkak, no, may gabi kaninyo din ha. O si Sierra Madraso di Binagracia, may gabi kaninyo din ha. Manginaot ko nga kamuusab proteksyonan o panalanginan sa Diyos, no? Atong kaigsuonan sa Bisayan Village, Pastor Marlon Buhol uban sa iyang kapikas kinabuhi, Sister Grace Buhol uban sa mga kabataan, ang Diyos magapanalangin o magauban kaninyo mayong gabi eh. Kini ang inyong ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak.

sa pagsirado sa ato ang programa. Mag-ampo ta, magpasalamat ta sa Dios. Labing gamanan nga Dios, anay ikaw sa mga langit. Ginoo, salamat sa imuhang grasya ug panalangin nga gihatagan mo kami og higayon ining pagtuon sa mga balaang pulong mahitungod sa pagreporma ug maayong panglawas yung manusab sa imuhang kasing-kasing unahuna. Ikaw maghatag og kabaguhan, pinaagi niini, tabangi kami mga interesado ingon man usab ang mga kaigsoonan sa tanan nga naong sa tibuok nga yuta nga nagasubaybay niini nga programa. Ikaw magapanalangin, giyahan mo kami alang sa pagbuhat sa imuhang mga kabubuton. O pasailua kami sa imuhang mga sala, kining tanan among gisalig, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kining huni nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa Revolution. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili, diha ka ninyo, uban ang pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingog, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit ka ninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
1: Ang tingog sa Revolution.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingog sa Revolution.
0: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Anak, sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Dios, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga mahan. Angayan lamang ikaw mong pagadaygon ug pasalamatan ining laing adlaw na sa Lord God sa among kinabuhi. Laing adlaw na sa Lord ikaw, naghatag ka na mo ugiya, ug maghatag ka na mo ugiyan ining adlaw. Inaot mong Lord God ining adlaw karon sa among kinabuhi. Ikaw ang magahari. Ikaw ang magahatag ka na mo ug kahayag. Ikaw ang magahatag ka na mo ug kadasig na mahimong magmulang puso. Successful kami sa among mga misyon ining adlaw. Lord, ako sa pangayon mong bidisyo ug panalangin. Ngadto sa among mga kaigsuunan. Nganhi ka na mo nga dunay tagsa-tagsa ka mga balatian. Hinaot ang Lord God, ikaw magahikap ka na mo. Aron mawagtang kining among tagsa-tagsa ka mga balatian nga usay mahimong babag sa among pagkinabuhi sa tanang panahon. Wa kami laing mahimo, Lord God, kun wala ikaw, Lord. Sa amo kining gisalig nga na kanimo, na unsa man ang nagkadaiya mga balatian nga niya kanamo. Ikaw, Lord God, ang mualim wagtang ini. Gisalig namo kiningan ha kanimo, Lord God. Lord God, mga pinansyal pinanglanon nga makahimo gyapon, Lord God, nga babag sa among panginabuhi. Ayaw itugot, Lord God, nga kini magapadayon. Hinaot man ta, Lord God, mga grasya labi na sa mga pinansyal pinanglanon sa matag adlaw. Imunta kini, Lord God, nga itugot nga among maangkon, Lord God. Mga butang nga kinahanglanon kaayo kinadlaw adlaw na mo panginahanglan. Hinaot man ta, Lord God, nga dili kini ninmo ihikaw. Nganhi ka na mo, Lord God. Apan ikaw man, Lord God, ang magbuot di man ang among pagbuot may matuman. Kining tanan, among gipangayog, pasalamatan, pinaagi si imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa, hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios, Espiritu Santo. Amen.

0: oras que tropa sa XFM a las 6:08.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines.
0: Para headlines sa balitang lokal, 1,800 ka mga pamilya sa Davao del Norte makadawat og ayudang pinansyal gikan sa DSWD.
1: Headlines.
0: Groundbreaking sa bag-o nga barangay hall sa barangay Mamakaw Kapalong gipahigayon.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, 32 anyos gipusil samtang nagtagay suspect padayon pang gipangita sa kapulisan.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, China napaygayon og missile test fire sa Pacific Ocean.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Filipino pole vault star, ikaapat na nga pwesto sa fly attends straight pole vault tournament.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Maris Racal nagpadayag og galipay para sa iyang ex-boyfriend nga si Rico Blanco atol sa EDIS Awards.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM
2: Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
3: Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ania na pagatud sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Hulyo 8, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom dadlo adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, mukabat sa 1,800 ka mga benepisaryong kwalipikado sa Asistanto Individual in Crisis Situation kon AIX sa Davao del Norte. Ang gikatakta makadawat og 5,000 pesos matag usa gikan sa DSWD karong semana. Gisugdan ang multi-sectoral payout kagahapon adlaw, Hulyo 7. Sa buntag diin mukabat sa 600 ka mga individual ang nakadawat nga gipigayon sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Provincial Operation Office sa Purok Tipas, Magagpuis sa Tagum City. Sumala pa sa nahipo sa impormasyon sa XFM Tagum News Team. Ya, magpadayon matod pa ang pagkapadapod sa nasangpit nga ayuda, hantod o sa Hulyo 9 o Hulyo 10. Naglakip ang mga benepisaryo sa mga solo parent, senior citizens, PWDs o mga unemployed nga mga individual. Di na kaya kadaghanan sa maong ihap sa Tagum City. Samtang pipila ni ini gikan sa siligang lungsod sa Davao del Norte nga giendorso sa ilang mga nagkadaiyang LGUs. Sumalapag ang maong hinabang pinansyal programa sa DSWD nga naglaraw maabagan ang mga labi ng inhanglan sa ilang mga paunang palaliton nunod sa sinating krisis. Nakusap ang pasalamat sa mga benepisaryo nga to sa hintungdang buhatan nga nagdumala sa maong programa.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal mga katropa, malampusong ipigayon ang groundbreaking ceremony sa bag-ong barangay hall sa barangay Mamakaw Kapalong, Davao del Norte gihapong adlaw, Hulyo 7, 2026. Ang maong kalihukan gipanguluhan o gipangunahan ni First District Congressman Di Carlo Uyuuy nga gitambukan usab sa mga o amahan sa lungsod nga si Mayor Edgardo Timbol o Vice Mayor Kim Quisada. Ang maong proyekto gipunduhan pinaagi sa opisina ni Congressman Uyuuy nga nakatidad og 17 million ka pesos. Gipasabot ni Kong Uyuuy nga kini ang pinakaunang barangay hall nga sular para makaminos matod pa sa pagbayad sa kuryente og bisan og brownout. Magpadayon ang operasyon sa barangay.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Alas 12 na natong oras mga katropa, DNPPO personnel gi-drug test integridad sa hanay gipaligon. Atong sayron ang kumpleto detalye katropang Bong Algabre.
1: XFM.
4: FM Report.
5: Ipailaw sa mandatory semestral drug test ang tanang mga personnel sa Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO niatog Hulyo City tuig 2026 isip kabahin sa padayon nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal nga droga ug pagpaligon sa internal cleansing program. Gipahigayon ang maong kalihukan sa Davao Norte Provincial Forensic Unit aron masiguro nga ang tanang nga kapulisan magpabilin drug free adunay maayong panglawas ug andam sa mantinud-anong pag-alagad sa katawhan. Sumala ni DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn J. Cristines, ang mandatory drug test dili lamang pagtuman sa pulisiya kundili usa-usab katimaan sa paningkamot sa organisasyon sa pagmintinar sa accountability, profesionalismo ug transparency. Matod pa niya, ang mga kapulisan kinahanglan mahimong ihimplo sa pakigbatok sa illegal nga droga ug magpabiling disiplinado, matinud-anon ug walay kalambigitan sa ginadili nga mga substansya. Kabahin usab kini sa 5 focus agenda sa CFPNP, ilabi na sa integrity monitoring nga nagtumong sa pagpaligon sa disiplina, sulod sa organisasyon ug pagsiguro sa pagsalig sa pagsuporta sa publiko ngadto sa kapulisan. Padayon ang PNP sa pagpatuman sa mga lakang aron mapreserbar ang integridad, profesionalismo ug kalidad sa serbisyo sa tanang mga pulis personnel. Katropa, siguruha nga basko kanunay nga atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
4: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
0: Samtang Davao Oriental Police Provincial Office di pasidunggan sa PRO 11 tungod sa malampusong mga anti-criminality cooperation sa Davao Oriental. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
4: XFM Report.
6: Ipasinunggan sa Police Regional Office 11 o kung PRO 11 ang Davao Oriental Police Provincial Office o kung DOPO tungod sa malampusong anti-criminality operation ini nga resulta sa pagkasikop sa kapin 400 ka mga master cases sa smuggle nga sigurilyong Busco o Green Hills nga gibana-bana ang nagkandidad sa 11.2 milyones ka pesos. Gihatag ang maong pag-ila o kadungganan atol sa pagsugod sa selebrasyon sa ika-31 ka Police Community Relations o kung PCR Month kadungan sa regular Monday flag raising ceremony kaniadtong milabayng Hunyo 6, tuig 2026 sa PRO 11 Parade Ground, Camp Sergeant Quintin M. Merecido sa Buhangin Dakbayan sa Davao. Lakip sa mga gipasidunggan sila si Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., ang officer in charge sa Davao Oriental Police Provincial Office, Police Major Ian Mark S. Pulistico, Chief of Police sa Lupon Municipal Police Station, og duha pa kalaing kapulisan nga dunay dakong papel sa maong operasyon nga gihimo kaniadtong milabayng Hunyo 25 sa Don Cabar PNP Substation Checkpoint sa Barangay Marayag, lungsod sa Lupon, Davao Oriental. Personal nga gidawat ni Police Colonel Fajardo Jr. ang maong pasidungog gikan kang Maria Teresa Tuburan Pakudan, Regional Director sa National Police Commission 11, nga mo'y guest of honor and speaker sa maong programa. Matod pa ni Police Colonel Fajardo Jr. nga ang maong kalampusan nagpakita lamang sa kaepektibo sa maong checkpoint operation sa kapulisan o sa ligong koordinasyon sa mga unit sa kapulisan sa DOPO nga mapugnan nga makalusot o makabiyahe ang mga illegal nga produkto sa lalawigan. Ang maong pasidungog gilantaw karon nga tataw nga pamatuod sa padayon nga paningkamot sa Philippine National Police o kapulisan sa DOPO alang sa mas pagpabaskog sa kampanya batok sa kriminalidad o sa pagbintinar sa kahapsay o galinaw sa komunidad sa Davao Oriental. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Vicente Pichon IV na nakagikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
4: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Alas 6:16 na itong oras mga katropa. Davao del Sur mihatag og tig 1 million ka pesos nga financial assistance sa Just og Balot Islands sa Davao Occidental. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
4: XFM Report.
7: Nagkantidad sa tig-usa ka milyon ka pesos ang gitunol sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Sur ngadto sa mga lungsod sa Davao Occidental nga labing na apektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region nga mao ang Jose Abad Santos ug Balot Island sa Sarangani. Uban sa presensya ni Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, gipangunahan ni Vice Governor Mark Douglas Cagas IV ang turnover ceremony ning milabayng adlaw uban sa pagpasiugda nga ang maong tabang pinansyal nagikan sa tibuok katawhan sa Davao del Sur. Gidawat nila Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce ug ni Sarangani Municipal Mayor Adilan De Arce ang maong financial assistance, dungan ang pagpadayag sa ilang kinasingkasi nga pagpasalamat, uban ang pagpasalig nga maggamit ang maong kantidad alang sa recovery sa ilang mga lungsod.
8: Kaya into the recovery, so kalintabaw ninyo sa mua, labi na rin po sa mga less fortunate na mga katawhan sa isla. We will buy light materials para katong mga totally damaged is makabalik na sa ilaham. Rest assured everyone na kaling kwarta ninyo madapat dito sa dapat. In behalf of the people of Balon, I bow to the people of Davao del Sur na hindi nyo po kami iniwan. Maraming salamat po.
9: Just like it, I always say, this tragedy has a unique way of uniting people. From the people of Jose Abad Santos, the Jasenios, pinaparating ko po sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pagpakita ng pagmamahal at pakikiisa sa pinakamahirap na panahon na aming kinakaharap. Maraming salamat po sa inyong lahat.
7: Mahinumduman nga nagbilin og dakong danyos sa naisgutang mga lungsod ang miigo nga 7.8 magnitude nga linog ni atong Hunyo 8. Diin sumala sa Office of the Civil Defense 11, napulo ang patay sa maong kalamidad, daghan ang mga naangol ug mga namising gumikan sa landslides, nilibusab ka mga balay ang naguba, ginatos ka mga establishmento ang nangahugno ug lisod ang transportasyon pasulod ug pagawas ni ining mga lugar tungod usab sa pagkaguba sa mga nagunang kadalanan. Taliwala sab sa trahedya, padayon ang pag-abot-abot sa mga relief ug humanitarian assistance gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mga local government units ug mga pribadong sektor agig pagsuporta sa mga apektadong residente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, lasay sa 19 na sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.

0: Mga detalye sa balita nga regional, katropa, hatugan nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: 32 anyos gipusil samtang nagtagay. Suspek para impang gipangita sa kapulisan. Atong sayron ang detalye, katropang Hanilo Tabios. Atong balikan katropa ang balita gikan sa XFM Bukidnon. Samtang 60 anyos nga midala sa batang estudyante sulod sa lodging house, nadakpa na sa kapulisan. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
3: Nagtingkagol sa selda ang 60 anyos nga lalaki nga nalambigit sa kaso sa giingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka batan-ong babaye sulod sa usa ka lodging house nga nahimutang sa Kabakan North, Cotabato. Siko panasampit sa gilusad nga operasyon sa Kabakan PNP sa Barangay Katinduan. Nakumpiska sa posisyon sa suspect ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay lisensya, 6 ka bala ug usa ka sachet nga dunay sulod nga gituang shabu. Gikumpirma usab sa suspect ka ang dinakpan nga lalaki, maura gihapon ang suspek sa kaso nga nalambigit sa batan-ong babae. Gikataho kaniadto nga ang bata giingong pauli na gikan sa eskwelahan alas 11 sa buntag niadtong Biyernes. Sa dihang giduol siya sa suspek og nangayo og tabang sa pagdala sa iya mga gamit. Tungod sa iyang pagkabatan-on og walay daotang pagduda, ang bata miuban sa lalaki sa usa ka lodging house. Kundiin giingong nag-check-in ang suspek, human niya giangkon nga ang bata mao ang iyang anak. Kahinumduman nga nagpagawas og 100,000 pesos nga reward si Mayor Evangeline Pascua Guzman, isip ganti alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa identidad og lokasyon sa suspect. Sa pagkakaron nagatubang og dagang kaso ang dinakpan sa paglapas sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Section 11 sa Article 2 sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang imbestigasyon nagpadayon bahin sa laing reklamo sa giingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka menor de edad. Mga katropa, wala gayoy maayong resulta ang pagpangabuso. Busa tagaan na lang og higayon ang pagpaligon sa panglawas aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Philip Oligario na nanukad gikan sa XFM Gensand.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
0: Samtang duha ka lalaki gikan sa Butuan, dakpan sa bypass operation sa Kabadbaran City. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
2: XFM Report.
4: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang duha ka mga lalaki kinihuman masikop sa gipahigayon nga bypass operation sa operatiba sa Kabadbaran City Police Station dito sa Barangay Mabini, Kabadbaran City, Hulyo 2026. Sa maong malampusong operasyon nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Idsel Montero Caramonte ang hipi sa Kabadbaran City PNP, batok na sa mga individual nga musuway unta og baligya sa gidu-

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

amahan na mo kalangiton Ginoo. Salamat kayo na sa tanan ning takna sa buntag. Salamat Ginoo gasa sa kinabuhi nga imong gihatag ipatagamtam sa matag usa kanamo. Salamat sa among tansatag sa mga pamilya, mga mahal sa kinabuhi, mga kaigalaan o mga kaupanan sa among pagpanarbaho. Salamat Ginoo sa mga pagsulay nga among nahibala gumikan kay tungod niini. Nakabaton kami mga leksyon nga sarang namong maggamit sa pagaginon sa unahan og nahinuklugan namo. Nga wala kami mahimo kung wala ikaw. Nalahos namo, nalampos namo ang tanan. Dili tungod sa among kapasidad kun dili tungod sa imong kaluoy og panabang. Salamat kaayo ni ana. Pasiloa kami sa mga panahon usab nga kami napakya sa pagtuman sa imong kabubuton o maski palabi namo ang among kaugalingong kabubuton dinhi sa among kinabuhi. Pasiloa kami nga nagdumili kami sa pagtabang sa among isig kaingon. Pasiloa kami nga among gisukwahi ang among pagkareligyoso ngadto sa among pagka masalmuton nga katilingban o masalmuton nga lumulupyo nining katilingban. Pasiloa kami nga wa kami nagpakabana sa mga panghitabo nining katilingban. Pasiloa kami sa among mga sala sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat. O wala namo pagbuhat sa kinahanglan o angayan nga pagabuhat. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw busa luyo pa man ini among pag-angkon sa among pagkamasalaypon. Kanunay kami nagabalik gihapon kanimo sa magpangayo og giya sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ining adlaw wa kami masayod kung unsay tuwa sa unahan. Pan ginuo na sayod kami nga naga kanunay nga naggiya kanamo. Lamdagi ang among mga hunahuna. Giyahi ang among mga lakang. Og makatuman unta kami sa imong kabubuton. Og makapahimuot unta kami kanimo. At agi kami Ginoo kasing-kasing nga kanunay mapasalamaton aron sa tanang mga butang makita namo kining tanan nagagikan ka.